sejak tahun 2002 melibatkan peruntukan lebih 6 bilion ringgit. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Nur Azman Taib berkata, bagi pembangunan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan meningkat RM15,000 menjadikannya RM90,000 seunit. Peningkatan kadar itu selaras dengan kenaikan kos dan harga bahan binaan. Di Terengganu, lebih 3,000 unit rumah mesra rakyat disasarkan siap menjelang tahun depan, sekaligus menjadikan negeri ini penerima kedua tertinggi selepas Kelantan. Dalam perkembangan sama, Datuk Dr. M. Nur Azman Taib berkata 50 penerima di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus menerima manfaat program Rumah Mesra Rakyat. Program itu membantu golongan berpendapatan rendah menduduki rumah yang selesa, selamat dan berkualiti. 680 unit RMR sedang dilaksanakan dengan peruntukan keseluruhan RM46.67 juta. Sehingga Mei lalu, 246 unit telah siap dan diserahkan kepada pemohon yang layak, manakala 154 buah lagi dalam unit lagi dalam fasa pembinaan. Polis menahan seorang remaja lelaki berusia 17 tahun bagi membantu siasatan kes amang seksual membabitkan seorang remaja perempuan di Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Ruzaimi AB Rahim berkata, siasatan awal bertepati mangsa yang juga berusia 17 tahun mengenali suspek. Bertindak atas laporan yang diterima, suspek ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 14-A atas kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017. Ramai dinasihati tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Sekian buletin disediakan Rozila Maksani. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Ini frekuensi yang betul untuk anda layan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: dan pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio, saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Isnin 29 Jun 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, hujan kini sedang berlaku di kawasan perairan dan pesisir pantai Marang dan Dungun dan dijangka berangsur reda menjelang tengah hari nanti. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus hubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat MET Negeri Terengganu.

segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian, bila sesak, mana

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200. Wow.
2: Cik Indah tak disecongok sini. Masalah mula-mula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Apa yang kamu buat, teman?
2: Maklum, tak ada ni ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temuduga. Manalah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara. Ai, nganga saya tak tahu nak jawab.
1: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
2: Lah, tahu tu tahu maklum. Tapi, ingat-ingat lupalah maklum.
1: Tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
2: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
1: Keempat apa ya?
2: Cekap dan itulah, aman. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
1: Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
2: Taklah maklum, rukun negara. Mana boleh tak ingat?

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke Terengganu FM at rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda. Jom layan seleksi 90-an dalam
1: untuk meja mainkan lagu-lagu permintaan anda. Lagu-lagu 90-an menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasi. 12:17 minit tengah hari dah pun kita ni. Dah pun ada sebenarnya rakan-rakan kita yang memuatkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang nak didengarkan tengah hari ni menerusi seleksi 90-an. Antaranya kita ada permintaan daripada rakan kita. Kita tengok juga yang hantarkan pilihan menerusi live TikTok tadi tu. Ada yang minta lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Siapa tadi? Razi Ismail lah. Dia komen dekat live TikTok kita nak dengar lagu tu. Lagu 90-an. Dan seterusnya kita ada juga permintaan daripada Wan Bani. Wan Bani tadi dia nak dengar lagu Sweet Child, Yang Terlarang Itu Godaan. Ini juga dari TikTok. Kita tengok juga rakan kita yang memuatkan lagu pilihan menerusi WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Kimi dari Batu Rakit. Dia nak dengarkan lagu apa tadi? Seleksi 90-an. Dia kata nak dengarkan lagu UK, Bila Diri Disayangi. Boleh. Okay. Yang mana hantar awal-awal tadi tu kan? Boleh-boleh insyaAllah. Kalau sempat, Meju nak mainkan semua sebenarnya. Lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita ni. Tapi apakan daya? Kita sampai pukul 1 sahajalah untuk seleksi 90-an. Kalau dah, Meju main belaka. Kalau dah, minta maaf banyak eh. Okey, jadi ini dia. Tiga dulu. Lagu yang pertama menerusi seleksi 90-an. Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
2: Terus layan seleksi 90-an.

0: dengar lagu-lagu ini menghiasi tengah hari anda? Jom layan seleksi 90-an dalam
1: itu dia tiga lagu yang dah pun kita mainkan permintaan daripada rakan-rakan kita menerusi seleksi 90-an. Semoga anda semua terhibur lah dengan lagu permintaan daripada rakan-rakan kita tadi tu. Dan kita ada lagi ni, nak sambung lagi seleksi 90-an. Kita nak dengarkan lagu seterusnya, permintaan daripada rakan kita dekat live TikTok juga. Mandi 86 nama TikToknya. Dia nak dengarkan lagu Aisyah, Antara Cinta dan Kasih. Seterusnya kita ada rakan kita yang hantarkan kiriman WhatsApp ni, Kamal dari Bukit Payung. Dia nak dengarkan lagu Arena, Selamat Tinggal Cinta. Okey, dan satu lagi lagu juga permintaan menerusi WhatsApp kita tengok tadi, Ibrahim dari Kertih 5. Dia nak dengarkan lagu Ellie Mazlin, Janji Kekasih. Boleh, okey. Jadi jomlah kita terus layan tiga lagi lagu menerusi seleksi 90-an Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
0: Lagu-lagu terbaik dalam seleksi.

0: kembali bersama-sama dengan Mek Ju pada waktu ini 12.49 minit tengah hari dah pun kita ni. Itu dia antara tiga lagi lagu yang sempat Mek Ju mainkan, permintaan daripada rakan-rakan kita untuk seleksi 90-an. Semoga anda terhibur, okey? Dan selepas ini kita ada lagi lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita. Kalau sempat kita dengarkan dulu, okey? Lagu permintaan daripada Arif, dan nak dengarkan lagu Love Hunters, Sambutlah Kasihku. Dan satu lagi permintaan daripada Mekna, juga nak dengarkan lagu Sting, Ingatku Dalam Doamu. Kalau sempat ada dua kita mainkan, okey? Selepas ini pukul 1 tengah hari, kita ikuti seketika berita utama 1 tengah hari. Dan insyaAllah untuk edisi hari ini 29 Jun 2026, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus adalah pada pukul 1.13 minit tengah hari. 12.50 minit tengah hari pun kita ni, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah lanskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan cadangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang disediakan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-4 manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998-586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme duhala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan kekuasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk isi-isi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, pekerja dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebut.
0: Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan berkata, sektor pengangkutan dan logistik dijangka menjadi antara penerima manfaat utama susulan penurunan harga bahan api, diikuti sektor makanan, pertanian serta peruncitan.
4: kenderaan seperti lori, van penghantaran, bas, teksi, e-hailing, kurier dan perkhidmatan penghantaran barang, kesemuanya bergantung kepada bahan api. Jadi apabila harga bahan api ini turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi ia akan dapat membantu syarikat ini mengekalkan kadar charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membabitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. Satu lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan realiti duty dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
5: Pemeriksaan tersebut dijalankan bersama wakil syarikat penghantaran dan hasil pemeriksaan menjumpai sejumlah rokok putih pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
0: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Bleu mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang aksi menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Suka dikongsikan kepada anda waktu ini, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 1.13 minit tengah hari. Besut dan Setiu 1.15 minit tengah hari. Hulu Terengganu juga 1.15 minit tengah hari. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.14 minit tengah hari.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeri.

Ramai sangat dah kena tipu dengan sindiket dalam talian ni kan? Sedar tak? Kalau sebarang urusan melibatkan perbankan ini hanya dilakukan pada hari bekerja sahaja. Kemudian, jikalau pihak bank ingin menghubungi kita, mereka akan menggunakan talian rasmi sahaja yang bermula dengan kod negeri. Kalau kita dapat panggilan daripada nombor telefon biasa, itu sah daripada skamer. Apatah lagi, telefon kita pada hari bukan waktu bekerja. Jangan mudah percaya tau. Pesanan ikhlas ini dari saya Cik Him untuk pendengar Terengganu FM.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Bermadah sayu lemah mendayu.
1: Okey.
2: Abang Jo. Mana Abang Jo? Abang Jo masuklah uji bakat Abang Jo.
1: Uji bakat tu.
2: Terah. Cuba terlatih dulu Abang Jo. Ya. Terbaik. Terima kasih Abang Jo. Waalaikumsalam. Okey. Kita okey.
1: Kita nak kena dengar lagu dah dulu Kak.
2: Kita dengar lagu dulu eh. Oh ni lagu daripada penyanyi betul lah.
1: Ya betul lah ni.
2: Okey. Betul-betul ke cuba ang ni bang?
1: Abang Lee. Abang Lee dengan ni Makcik Ya.
2: Lagu eh?
1: Tahu.
2: Tajuk dia?
1: Abang Lee dengan Makcik Ya. Tahu.
2: Tahu dah tahu ni Ramli. Ramli apa? Ramli. Ramli. Ramli ya. Dengan Maria Bacu.
1: Yeah.
2: Yes.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kata Rasulullah SAW, Rasulullah nak mengaitkan dengan hubungan kita minta dengan Allah Subhanahu.
3: Wa'lam anna al-ummah law istama'at 'ala an yaf'u bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qaddarahu Allah lak.
4: Ketahuilah wahai Abbas, wahai Abdullah, sesungguhnya manusia, jika sekiranya sebarang mana manusia lah, jika sekiranya mereka ini berkumpul, berpakat untuk melakukan, untuk memberikan manfaat kepada kamu, wak gini biar kamu jadi molek, biar jadi bawa benda tu kamu, bawa benda tu. Kalaulah mereka nak berpakat, nak buat sesuatu kepada kita, lam yanfa'u. Mereka tidak akan mampu untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberi manfaat, kecuali sesuatu yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ada dalam qada dan qadar Allah Ta'ala, cuma bergantung kepada Allah Ta'ala lah. Sama ada qada itu qada yang tergantung atau qada itu qada yang tetap, itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi nak ceritanya bahawa jika alaulah kebetulan orang tu kata dia nak tolong dia, tolong dia, nak jadi cerita jadi, bukan itu sebab dia, tapi kerana Allah Ta'ala beri penarah takdir dia lagu tu dah Allah Ta'ala tetap. Itu sifir kita, orang-orang yang beriman, orang yang berpegang dengan sunnah nahwal jamaah. Usaha memang kita kena buat. Esok juga dalam keadaan itu tiba-tiba berlaku seperti mana apa yang kita inginkan, bukan sebab kita, bukan sebab manusia, tetapi sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita sampai masa Allah Taala beri kepada kita.
1: Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impa awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof.

0: Mamat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharafi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusri menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru Cina dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atirah Sabu berkata, di Kampung Baru Cina sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atirah Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1958 selama memikirkan peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah lalu awal memenangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kualiti dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hadir itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baru apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okay, lapor dah weh hari ni deh. Kami kenyang dah.
2: Ya, lapor dah weh di kita. Okay. Di ni, dekat 5.30 dah. Okay. 5.27 dah.
1: Hari nak pergi kedai kegemaran Kak Cik, wang. Ini memang Kak Cik berani pergi kedai ni, wang. Restoran Mak Binja. Dia duduk di pusat bandar lah. Di bandar Kuala Terengganu, restoran Mak Binja ni memang restoran legend lah, wang. Sebab situ memang masakan dia, masakan kapung rasa asli. Kata orang tu memang pilihan bukan saja orang sekitar. Kadang-kadang benda banyakannya pelancong-pelancong ataupun orang baru mari Terengganu kan. Orang luar pun suka sini.
2: Jadi pilihan lah.
1: Jadi pilihan sebab dia lauk-lauk kapung situ, wang. Sedap sangat restoran Mak Binja ni. Okay.
2: Kita hok yang benda hok yang cari tempat-tempat hok yang sesuai lah untuk sarapan ataupun makan tengah hari bersama dengan keluarga Kak Cik eh. Di mana restoran Mak Binja ni lah merupakan antara lokasi yang sangat disyorkan lah. Memang diletak di Jalan Sultan Sulaiman Kak Cik di mana restoran ni juga menawarkan macam suasana makan dan juga santai, luar, ada lagi sesuai lah dengan orang katanya pelanggan hok mari-mari ni secara berkumpulan ataupun individu.
1: Okey, ya baik.
2: Menu dia pula kenapa Kak Cik?
1: Okey, menu dah sebenarnya restoran ni pun bersih, wang. Antara menu yang ada di restoran Mak Binja ni, wang, ikan singgang. Sedap, wang. Ikan singgang Terengganu. Ayam kapung. Ayam kapung goreng berepoh. Suto masuk sambal ataupun goreng tepung. Udong bersama udong.
2: Idea tu.
1: Udang masak merah, udang masak kicap, ikan bakar segar. Ada ulat-ulat mah kapung, wang. Budu sambal belacang. Ada macam-macam jenis sambal lah. Lepas tu nasi putih panas-panas. Lauk kapung. Udong. Kau ada.
2: Awak nak sebut gitu udong lah, Kak Cik. Kena pergi mana sebut udong. Okay. Tapi awak kebawah sekali lagi, Kak Cik. Jangan suka orang luar. Jangan suka
1: Jowo.
2: Okay, tepatnya sekali lagi awak kebawah di bandar, di kawasan bandar Kuala Terengganu kita ni lah. Mudah diakseskan. Menyediakan masakan kampung asli Terengganu. Lepas tu konsep dia ambil lauk sendiri. Macam ke buffet Kak Cik tau.
1: Ambil lauk sendiri. Kalau kita nak suruh orang bubuh tak boleh? Nak manja?
2: Tak apa. Tak apa je, boleh je. Lebang biji mata. Macam boleh ambil lauk, boleh ambil sendiri dengan pelbagai macam pilihan lah. Hidangannya segar dan juga dimasak setiap hari Kak Cik. Suasana ni orang kata macam awak kata tadi. Suasana santai je dan juga sesuai lah untuk keluarga besar. Jadi harga dia juga berpatutan mengikut lauk yang diambil.
1: Jadi nak goyak bui, wang. Restoran Mak Binja ni antara lokasi makan yang wajib kita terah lah. Kalau bagi di Terengganu ni, kalau di area Kuala Terengganu lah. Sebab ada pelbagai macam-macam pilihan lauk kapung yang pelbagai rasa yang kata orang tu menggamit nostalgia, wang. Memberikan pengalaman yang berbeza dan sangat puas hati lah. Jadi kalau hok mari sekali, suai mari pula lepas ni. Restoran dia, restoran Mak Binja.
0: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: mata dan telinga.
1: Telinga.
0: Dengan penglihatan, oh gini gini gini, ilmu. Daripada pendengaran kita dengar, oh gitu bendanya, ilmu. Hmm. Jadi kita ni daripada lima panca indera, yang masuk ilmu hak paling besarnya mata dan telinga. Jadi orang yang wajib sembahyang ni dia kena comel dua-dua tu dengan bahawa jangan kedua-dua tak ada. Kalau dia buta dan pekok sekaligus dua-dua, ilmu nak masuk ke mana? Nak tunjuk tak nampak. Nak beritahu tak dengar. Dia kata pandai ni. Tu dua panca indera, mata dan telinga. Kalau kedua-dua ni, kalau kedua-dua ni tak ada sejak daripada lahir ataupun sebelum daripada mumayyiz. So kita seorang pun kata setengah daripada baligh. Sini kata sebelum daripada mumayyiz. Kata setengah sebelum daripada baligh. Pandai ni, sebelum daripada baligh. Jadi gini, oh, panjang dah cerita ni. Nak undur yang keempat tu lagi. Dia lahirnya gitu dah. Dia lahirnya, dia doktor, dia boleh cek daripada budak lagi. Ada budak bayi lagi dia boleh cek dah. Kan kita kan kalau kata penglihatan, mana doktor boleh cek dah penglihatan dia comel ke dah. Kalau kata pendengaran, dia boleh cek lalu dah. Dia kata pendengaran budak ni comel. Pendengaran budak ni separuh-separuh. Budak ni tak dengar gapa-gapa.
1: Bermasalah.
0: Dia memang tak dengar gapa, memang pekau. Mana daripada bayi tu doktor boleh cek dah macam mana dia punya, ya, dia punya deria-deria dia lah, comel ke tak comel. Jadi kalaulah cuma hak ni wallahualam dah, ada dok yang dilahirkan dah kena buta dan pekau. Biasanya buta telinga comel, pekok mata comel. Tu wajib semayang. Dia buta, telinga comel. Kita belajar tak? Belajar. Melalui pendengaran.
1: Pendengaran.
0: Dia pekok, beritahu tak dengar. Kita boleh ajar dia melalui penglihatan. Jadi kalau buta tapi telinga comel, pekok tapi mata comel, tu wajib semayang. Dia panggil apa? Secara panca indera juga, secara mata dan telinga. Dia yang tak wajib ni, dia buta, pekok, kedua-dua daripada lahir. Ataupun sebelum mumayyiz. Mumayyiz ni 7-8 tahun lah sebelum tu. Kalau dia buta, pekok kerana penyakit ke, kerana kemalangan ke, selepas dia mumayyiz, 9-10 tahun dah, maka dia wajib sembahyang. Setengah pangatus, dia balik. Dia kepada balik. Mana kalau dia buta pekok sebelum balik, tak ada kewajipan semayang. Tapi kalau dia timbul kerana penyakit, kerana kemalangan, dia buta pekok selepas balik, wajib semayang. Sebab dia bersodoh pada masa buta dan pekok. Ni kalau adalah seumpama ni. Dulu pernah saya dimaklumkan, kalau dalam FB ke apa ke, kalau ada pernah terjumpa orang yang dilahirkan daripada budak lagi dia cacat. Cacat mana? Mata dia buta, telinga dia pekok. Cuba cerita dalam FB ni ataupun dalam TikTok ni, cuba cerita. Orang yang ada pengalaman, katakanlah keluarga ke, orang kawan-kawan ke, orang sekampung ke, tak kira lah. Apalah, saya nak tanya Im dulu. Kau dekat dengan saya. Pernah terjumpa orang yang daripada lahir, daripada kanak-kanak, dia buta dan dia pekok?
1: Saya pernah jumpa seorang saja.
0: Buta dan pekok?
1: Ya, dua-dua.
0: Daripada lahir?
1: Ya.
0: Di tengah mana ni?
1: Di tengah mana ni?
0: Lepas tu macam mana kehidupan dia?
1: Dia bergantung pada sentuhan bantuan. Dengan bantuan.
0: Dia memang daripada lahir, mata dia buta?
1: Dari lahir buta.
0: Dan telinga dia pekok?
1: Ya, betul. Kadang orang tu pun tak ada dah. Tak ada dah.
0: Dia mati tu umur berapa?
1: Saya ingat saya dalam sekitar 51.
0: Oh, tua dah.
1: Tapi
0: mana tua lah matinya.
1: Tapi dia memang dah lahir lah.
0: Mana tak ada semayang apa dia?
1: Yang tu saya tak pasti. Cuma apa yang saya tahu, anggota dia tu memang gitu. Dia tak dengar apa.
0: Memang daripada lahir? Saya tak pernah jumpa. Tapi orang cerita pada saya. Dia kata ada, dia kata orang kampung dia. Dia kata buta pekok dia lahir. Tapi umur dia tak panjang. Dia meninggal dalam umur 20-an. Tapi umur 20-an

saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat.

Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

Dan terus saya menyanyi lagu malam ini. Bayangan Tarimu, Catherine, untuk anda irama 70-an menghiasi malam anda untuk ruangan Irama Nostalgia di Terengganu FM 9.33 minit malam. Ada yang menghayung so dek tu lah, menghayung lah. Ketung-ketang duduk dapur tu. Sebab ada tebahan ni, so alhamdulillah rezeki. Ada tukang jahit kita, dah habis musim raya, puasa, raya, haji. Ini musim kenduri kendara pula lah. Nak baju sedondon lah, nak itulah, nak inilah, outer baju lah, macam-macam lah ya. Sambil-sambil dengarkan kami Terengganu FM. Terima kasih orang Dungun yang dengarkan kami di frekuensi 97.7. Naik sikit ke satu daerah lain, iaitu di Kemaman 90.7. Selamat dengarkan kami Terengganu FM. Dalam kedai makan ke, dekat rumah ke, di mana sahaja. Ada yang dah gosok-gosok mata, genyeh-genyeh mata dah. Nak tidur dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, okey? Ada dalam kereta baru menghala ke mana? Ke mencari kedai makan.

Zurah malam ini untuk anda, kenangan di Serangan FM 10.37 minit malam. Dan memang lagu-lagu sebelum ini membawa kenangan untuk orang-orang dulu-dulu, sekarang lama eh. Berbesar dengan lagu-lagu sebegini dan pastinya bila dengar je memang menggamit memori, macam Cik Pula Rusa cakap, layan lagu lama banyak kenangan. Dia ingat nak ambil radio petang tadi kan, tu kat pokok nyur, dengar melalui telefon je lah malam ni. Tak apa, walaupun tak boleh dengar kat radio, tapi boleh dengarkan kami melalui RTM Click. Situ ada 32 stesen anda boleh dengar. Bukan saja Serangan FM, bukan saja stesen Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, Pahang, tapi utara, selatan boleh dengarkan juga. Okey, boleh tengok TV, boleh tengok macam-macam lah kat situ. Bukan dengar radio sahaja. Itu kelebihan RTM Click. Yang menanti bola malam ni boleh, tak ada masalah. Okey, tapi kena bersengkam mata je, itu sahaja. Ok, 10.38 minit malam. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda pada malam ini. M. Rizal, Abang Beca, Abang Beca. Dan selepas itu kita ada memang suara ini memang terkenal pada era 70-an, iaitu Dato' Ahmad Jaiz. Dan kita ada juga lagu era 60-an, Zam Zam. Terima kasih kudis Serangan FM.

0: Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Permintaan bagi pembinaan jalan penghubung baharu di kawasan luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama akan dipertimbangkan kerajaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara itu akan diteliti untuk dimasukkan dalam belanjawan 2027. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata pembinaan jalan luar bandar akan terus diberi keutamaan oleh kementeriannya bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar serta penempatan sedia ada.
2: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab kita dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Inisiatif pelaksanaan sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa bagi memberi tempoh mencukupi kepada pemain industri menyesuaikan diri dengan keperluan baharu. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya berjalan lancar tanpa membebankan industri secara mengejut. Menurut beliau, langkah itu turut memberi ruang kepada penyedia sistem memenuhi standard yang ditetapkan. Jelas beliau, penggunaan sistem telematik secara sukarela dan program advokasi kepada industri akan dilaksana pada fasa pertama bermula tahun ini sehingga 2027.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Anthony Low. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL akan memasang 10,000 CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti identiti nasional pada masa hadapan bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan kemiskinan dan kerentanan diukur dengan lebih tepat melangkaui aspek pendapatan semata-mata. Usaha itu sekaligus mampu memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Menteri Ekonomi Akhman Nasrullah Mohd Nasir berkata, penggumbalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap realiti kehidupan rakyat Malaysia melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting. Ia susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai, Narah Tiwat hari ini. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, sebelum ini kejadian berlaku jauh dari sempadan. Namun, hari ini ia berlaku kira-kira 15 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Rakyat Malaysia Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer, dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada padang Thailand dengan Kelantan.
0: Tambah beliau, PDRM sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa Thailand bagi membantu siasatan serta mendapatkan maklumat terkini berkaitan kejadian. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahrin Idrus berkata, pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari ini. Kertas berkenaan perlu dikembalikan segera kepada pegawai pengurus Dewan Undangan Negeri yang berkenaan sebelum pukul 5 petang pada hari pengundian 11 Julai ini. Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di 9 negeri hingga 1 pagi ini. Negeri terlibat ialah Perak, Terengganu, Pahang dan Selangor. Keadaan sama turut diramalkan di Negeri Sembilan, Johor, Sarawak serta pedalaman Sabah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sasaran Brazil untuk menjulang juara dunia buat kali ke-6 bakal diuji dalam saingan pusingan kalah mati menentang Jepun awal pagi nanti. Selepas 24 tahun, skuad Carlo Ancelotti begitu terdesak untuk kembali menjulang kejuaraan demi peminat mereka. Meskipun turun sebagai pilihan dalam aksi di Houston, Brazil sedar Jepun bukan lawan yang mudah. Mereka sebelum ini pernah tewas 2-3 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan pada Oktober lalu. Pemenang perlawanan ini akan pusingan 16 terakhir menentang sama ada Ivory Coast atau Norway. Sementara itu, Jerman bakal melayan kunjungan Paraguay di Stadium Gillette, Boston pukul 4:30 pagi. Sementara itu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan, termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan, iaitu kira-kira 1 juta lebih ramai jumlah penonton yang direkodkan pada Piala Dunia 1994 di Amerika Syarikat. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Garibabadi menegaskan tiada perbincangan teknikal dijadualkan berlangsung dengan Amerika Syarikat di Doha minggu ini. Menurut beliau, laporan media berhubung penganjuran perbincangan kumpulan kerja teknikal antara Tehran dan Washington di Doha tidak disahkan. Rundingan dengan Qatar masih berterusan, termasuk usaha untuk menyusuli pelaksanaan komitmen Amerika Syarikat di bawah memorandum persefahaman yang ditandatangani baru-baru ini. 5 maut manakala beberapa yang lain cedera dalam satu insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di Bandar State, utara Jerman. Polis mengesahkan berjaya menahan seorang lelaki yang disyaki sebagai penembak bersama seorang lagi individu yang didakwa bersubahat dalam serangan itu. Pihak berkuasa tempatan memberi jaminan bahawa keadaan terkawal dan tiada lagi ancaman berbahaya kepada orang awam di kawasan sekitar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizul Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita

Cahaya Ainas. Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terengganu.
2: Sana sini. Okey, cerita dari negeri Terengganu. Sebelum kita ke Brazil, okey?
3: Kita dalam negara
2: dulu. Terima kasih Azbang Ngecang. Nasib baik untuk Brazil. Nasib baik untuk Brazil. Dia kan cari faktor-faktor yang untuk apa ni? Kepada kita untuk bersemangat ni pagi.
3: Ya, yeah, awal-awal lagi eh.
2: Tapi awak bukan Brazil kan?
3: Bukan.
2: Awak apa?
3: Kita sokong
2: Malaysia.
3: Apa, pasukan yang menang bermakna Brazil lah.
2: Tiba kan? Okey, jom kita cerita di Pulau Redang dulu.
3: Ini berkenaan dengan 100 sukarelawan Gotong Royong yang membersihkan sisa marin sampah ataupun sekitar pantai Pulau Redang lah, yang mana 100 sukarelawan dari dalam dan juga luar negara termasuk 31 penyelam scuba bergotong royong membersihkan sisa marin dan sampah sarap di persekitaran pantai Pulau Redang untuk mengetahui tahap pencemaran di Pulau Peranginan itu.
2: Dan program sukarelawan antarabangsa Fasa 4 ni, Dive Against Debris, anjuran Black Ice Cuba, dan dipantau oleh satu ibu pejabat di United Kingdom lah, Amerika Syarikat dan Australia, itu berjaya kutip 354.68 kilogram sisa marin dan sampah sarap.
3: Kan, bukan saraf tapi sarap. Kan, daripada jumlah
2: semua
3: itu
2: saraf ke tadi?
3: Tak, ni ejaan. Dalam talian
2: macam
3: ni.
2: Macam mana saya boleh baca itulah, saraf ya?
3: Daripada jumlah itu, 56.5 kg sisa marin dikeluarkan dari dasar laut oleh penyelam sukarelawan scuba, manakala 298.63 kg lagi dikutip di kawasan pantai oleh sukarelawan bukan penyelam, sekaligus membuktikan pencemaran marin masih memerlukan perhatian dan juga tindakan lah.
2: Kita seronok dengar benda ni kan, bila ada apa ni, cakna daripada mereka dan kita semua. Tapi kita sedih lah kalau masih banyak pencemaran sisa marin ni. Sebabnya keindahan Pulau Redang ni adalah aset bernilai kepada Terengganu kita. Tapi bila pencemaran sisa marin atau plastik pukat semua ni kan, makin membimbangkan, menuntut tindakan segera daripada semua kita yang hadir ke Pulau Redang.
3: Dan diucapkan tahniah dan terima kasih lah kepada semua sukarelawan. Bukan saja bantu bersihkan dasar laut, malah menghasilkan satu data penting yang boleh digunakan untuk memperkukuh usaha pemuliharaan demi manfaat generasi akan datang.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impa awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas pendapatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat; kedua, menstabilkan bekalan dan harga; ketiga, menyokong PMKS serta industri; dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PT Jelambu dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
4: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insyaallah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut maklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT 3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Tak Bai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
5: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada padang Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golok.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Kelang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: pagi. 6 hingga 10. Temani anda.
1: Selamat pagi dalam FM Pasir Abang Seru Ceria.
2: Dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
3: Kan untuk waktu ini Ila nak kongsikan dululah Farah berkenaan dengan tajuk-tajuk akhbar utama menerusi dalam talian sedikit. Baik, yang pertama adalah berkenaan dengan bekalan bahan api mencukupi hingga Ogos menurut Menteri Ekonomi sedikit. Nak dikongsikan, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata bekalan beras negara termasuk stok penimbal gula mencukupi bagi tempoh antara 5 hingga 6 bulan. Dan ini berkenaan dengan bapa doakan dua penerima kornea arwah anak dapat sinar baharu hidup lebih baik. Dan ini adalah di Kelantan, iaitu Pasir Mas. Dan kita nak intai-intai juga sukan, iaitu Kanada kini miliki wira dalam bola sepak. Dan seterusnya berkenaan dengan Elvis bangkit selepas episod hitam, iaitu berkenaan dengan rekod 42 trofi kejuaraan utama legenda Brazil. Dan seterusnya berkenaan dengan sukan lagi, pertaruhan haram Piala Dunia 2026, 331 ditahan. Ini melibatkan PDRM telah pun menahan seramai 331 individu yang disyaki terbabit dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Okay, itu sahaja untuk pagi ini berkenaan dengan perkongsian dalam talian tajuk-tajuk utama akhbar. Silakan Farah.
1: Baik, kita jengah pula tajuk akhbar lain. Kita ke ruangan nasional. Ini dimuatkan bela doa kebenaran, keadilan dan ketenangan buat Syed Saddiq. Kes TB meningkat 4.4%, kematian menurun 43.1%, dikata Dr. Zulkifli. PDRM pula buka lebih 160,000 kertas siasatan berkaitan jenayah skam. Ini telah kami katakan pada pagi tadi. Dan di Hulu Selangor ceritanya 20 buah rumah terjejas banjir di Batang Kali. Itu untuk nasional. Kita ke kolom sukan. Untuk kolom sukan, cuaca panas ancam pertembungan Colombia dan juga Ghana. Ini ahli meteorologi Amerika Syarikat lah keluarkan amaran cuaca panas melampau menjelang perlawanan Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan ini. Jerman 1 Paraguay 1, Ancelotti dedah faktor Brazil bangkit singkir Jepun. Tahniah Brazil. Ini pula Norway jumpa Ivory Coast tanpa Raison. Bola sepak lagi, Spanyol yakin mampu julang Piala Dunia. Itu untuk bola pada hari ini. Rata-rata setiap akhbar menceritakan mengenai bola sepak Piala Dunia 2026 dan kita rentas ke luar negara. Di luar negara, tentera Israel serbu rosakkan hal terbenda. Ini pula pengintip China penyeludupan dadah cik paksa Jepun ketatkan keselamatan. Lagi satu berita dari ASEAN, kes mayat dalam bagasi di Pattaya. Lelaki Australia didakwa bunuh mangsa berusia 17 tahun. Asia lagi, ais krim tiram viral di Jepun. Yang terakhir dari Singapura, gubal undang-undang khusus lindungi mangsa bahaya dalam talian. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan pukul 7.30 pagi. Kita sama-sama aminkan doa menerusi doa pagi. Dan 7.45 menyusul. Selepas itu, jangan lupa kita ada makna sani.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Bersama anda seawal 6 pagi.